helten för en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte stjärnor som är dövt

0: distrikt. 120 kartonger sigaretter ble skylt i land på den svenske øya Öland. Det andre gang på en måned at større mengder smuglede sigaretter blir funnet på Ölands nordvestlige kyst. Forrige gang ble det funnet 140 kartonger. I sekken med sigaretter ble det funnet en GPS-sender også. Dette meldte en landsblade som først skrev om saken, og politiet mistenker en smuglerliga.
1: Det kollar man ju på nu då i utredningsväg om man kan härleda eller sådär. Det är någonting som är ganska nytt för oss här i LPO Kalmar. Så att, ja, vi får väl se vad det kan leda till.
0: Det är ganska nytt för oss detta här, sa alltså politibetjent Sofia Eriksson på Öland till Sveriges Radio. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

0: Johnny, Onkel P glir förbi. Vi har komiker Javad Elbakali som gäst idag. Och du har lyst att säga något om i alla fall halvparten av Johnny Onkel P.
1: Jag har lyst att säga något om Johnny. Jag var på ett reality-opptak med handen på något som inte har kommit ut ännu. Men måste säga, alltså fan för en fyr alltså. En fantastisk, fantastisk man. Och jag har ju digga Johnny och Onkel P när jag var barn. Ja. Och så bara i vuxen ålder kunde se att han är faktiskt inte så fet som jag trodde han var. Han är mycket fetare. Så Johnny, hvis du hör på, jag tror kanske han sover nu, men uansett, jag digger dig man. Du är hel ved, som man säger. Och så en fantastisk låt då.
2: Ja, en låt är helt episk, vill jag säga. Si. Ja. Vi sitter här med Javad Elbakali och snackar om boka di. Ängstlig svarting. Nu ska vi snacka om humor som du har känt för och som gjorde, som du fortalte, kom det kanske ut av den frykten för att ända upp som en ängstlig svarting, ja. Inte sant? Du har i alla fall två Instagram profiler. Ja. Det är då arabisk tangatruse.
1: Det går få den shouta ut på PN, ja. Det är bra.
2: Och utlänning memes, ja. Bara för att ta det första, vad är en arabisk tangatruse?
1: Du, jag tror faktiskt grunden till att jag heter, för den, alltså arabisk tangatruse, den har jag haft sedan 2012. Och det är för att jag heter arabisk kaffe på Snapchat, och det var då tatt.
2: Ja.
1: Men Instagram i 2012 föreslog vad med arabisk tangatruse. Och så måtte jag screenshotta det och sända det till alla sammen, så var det självklart ska jag heta det.
2: Självsagt.
1: Och så har jag blivit sån, fan, jag måste kanske jag tänker inte över att jag heter det liksom, sån, för då har ju gått nu vad 15 år. Ja. Men jag ska behålla den, alltså. Den blev inte mig av detta här var tiden för AI liksom.
2: Ja, rätt och slett.
0: Men uppfattar den som kanske lite sån jobbrelaterat, du kan lägga ut bilder av om det är humorpris eller guldruten och så vidare.
1: Ja, men det är väl mer personligt, men ja, det är inte det nå längre den heller. Men så är det ju liksom TikTok. Allt har blivit sån där SoMe-smörje, ja. Men jag älskar det alltså.
2: Men det är 50 000 av dina närmaste vänner på arabisk tangatruse, för det är så många som följer.
1: Jag tror det är 7 eller 8 av dem som är, och inte 1000, alltså 7-8 enkelt folk som är nära alltså. Jag är ganska glad att vara inne och hemma hos mig själv.
0: Du, jag måste betala, inte lägga någon hang-up utav det, men vi hör att du stammar lite grann.
1: Ja.
0: Och hur får du det till att flyta så bra när du jobbar med humor och står på scenen och ska göra humoretaten, alltså, sätter i 9 timmen och likväl vet att okej, plötsligt så stoppar det lite upp.
1: Ja, nej, alltså det hackar för tid till annan, men jag har ju varit väldigt öppen med, så tänker jag bara att hvis någon ska reagera på det, så har jag ju ett alibi i form av dig som utpekar det. Men på scenen så är det överraskande lite, alltså. Jag tror bara för att jag är så pass stressad och på att det där, att jag kan inte se något fel nu, men så det ändå upp att jag hackar in i och med. Men jag tror bara folk flest som vet vem jag är vet det. Så då på något är det vedvarande. Det är ju en fin ting det också. Någon gör det.
2: Någon kan inte till att stamma.
1: Någon må, och jag tar den med, alltså. Någon kan inte se S eller R, och någon kan inte se fulla ord som mig. Så då är vi här, för vi är en slags Avengers av talefeil.
2: Ja, där är du. Ja. Med superpowern.
1: Ja.
0: Och från arabisk tangatruse till den andra konton som är en ren humorkonto, utredning memes, mycket aktuell humor. Vi kan komma lite tillbaka till hur du på något sätt väckte det, vad kommer ut där och vad kan du bruka humoretaten och kanske vice versa och så vidare, och någon gång kan man kanske göra variant av det. Men en liten grej som lå där nu för det kanske bara någon vecka sedan, där du snackade om ungdom för och nu, då ser på ungdom för.
3: Jag skater, spelar i rockband, är politiskt engagerad och har en dröm om att bli en fotbollsstjärna.
0: Ungdom nutidags.
3: Jag har stått i bollekö i 12,5 timme. Jag hoppas på att få tag i alla 3 bollarna så att jag kan ta en bit av var av de och resälja dem för 900 kronor. Jag ska en med chokolade, en med Dubai, en med kanel, och en med kanel Dubai, och en med kanel chokolade. Jag har en plan om att putta alla bollarna i en box och så sälja resälja bollar. När jag har stått i kön i 9 timmar så ska jag gå och stå i en annan kö i 9 timmar för att pröva några andra bollar.
1: Ja. Ja, den kanskje litt langdryg, men den traff folk, den ja.
2: Men det jo det som gjør den morsom, at ja, ja. Den så lang, og de skal stå i kø og kjøpe ja, ja. Boller.
1: Men jeg skjønner ikke, altså sånn, jeg skal ikke være, jeg ikke gammel nok til å snakke dritt om ungdom, men altså den der bollegreia liksom, da jeg var kid, så sto man i kø for å se Ringenes Herre 3, eller få seg noen sko eller en fotballdrakt, og det forstår jeg jo. Men altså, bolle, det er bare, jeg kommer aldri til å forstå, altså, det er kanskje fordi jeg ikke er så veldig bolleglad selv, da. Men altså, jeg synes det er et eller annet synssykt, jeg bare føler at det er noe jeg går liksom glipp av, hva er det jeg ikke forstår?
2: Ja, for jeg vet ikke om dette er noe sånn byfenomen her i Norge og et Oslo-fenomen, eller om det er sånn i Bergen og Trondheim og ja. Stavanger og alle andre byer, men jeg har jo observert det selv de få gangene jeg har vært nede i byen, så er en kø som er så lang som et vondt år. Den går rundt kvartaler og det neste kvartalet. Og
1: det er alltid noe spiselig.
2: Alltid en bolle de skal ha tak i. Ja, ja, ja, ja. En spesiell bolle, det er jo helt vanvittig.
1: Altså, det var en eller annen søndag dama hadde lyst til å gå og sjekke ut en sånn, det var vel en sånn der Cuban sandwich sted. Og jeg bare, ja, herregud, vi stikker og tar frokosten der. Og altså, køen gikk jo, altså, jeg bare sånn, hæ? Altså, hva er det som skjer? Altså, det var helt, altså, jeg tenkte sånn, den køen må ha tatt hvertfall 3,5 time.
2: Helt sjukt.
1: Og jeg bare har lyst til å liksom gå inn i hjernen på personen som står liksom i bakerste ende av den køen, tenker sånn, altså, er du sulten, eller er det hypen? Fordi det kan umulig være sulten.
2: Nei, umulig.
1: For da hadde du gått og tatt deg en baconpølse, så var det løst, og det smaker digg det, altså.
2: Men Knut, du sa noe interessant der i sted, synes jeg, det der med hvordan, altså, hvordan velger du hva som skal havne på den Instagram-kontoen der, ja. Og for eksempel hva som kan, for denne her tenkte vi snakket om det i sted, Knut, at denne her kunne jo ha blitt en sketch i humoretaten.
1: Ja, altså, jeg tror meg, altså, hadde, for dette her kom jo egentlig av at det var vel Oscar Westerlin som hadde en sånn der bolle pop-up, og hadde, nå var jo da sesong 3 av Humetaten var jo ferdig når den køen her kom, men hadde vi vært på, så hadde vi jo hatt en bollerelatert sketsj, det kan jeg love deg, liksom. Det kan jeg love deg. Jon hadde stått der og flippet pistasjeboller, det hadde han gjort, Dubai-boller, og Dubai, kan vi stoppe med å putte Dubai inn i ting vi skal putte i munnen? Jeg er så lei, altså, det er Dubai is, det er Dubai milkshake, jeg tror jeg så en Dubai pizza her om dagen. Det er sånn der, du kan ikke bare kalle ting for Dubai, fordi det er pistasje på
2: den. Nei, jeg er enig med deg, 100% enig.
0: Men fordi mange som sitter og venter på humoretatene, hvor er dere i løypa, med tanke på å komme på TV igjen?
1: Du, vi er tilbake på TV i slutten av august. Det er vel siste fredagen i august, da er vi på igjen. Hvorvidt jeg har lov til å si det er noe, vet jeg ikke, men det har vi blitt annonsert, så ja. Håper jeg, hvertfall hvis ikke så...
0: Du har jo til og med sagt at du skal med et nytt reality show med Jonny fra Jonny og Klippet.
1: Ja, men det, jeg sa ikke hva det var. Jeg sa ikke hvilken kanal det var, så det er bare vite at det eneste du trenger å vite der er at Jonny er en bra fyr.
0: Ja.
2: Vi har fått høre at hovedpersonen i boka di, Kamal, er keen på å høre en låt.
1: Det stemmer, det er vel en låt jeg liker å tro at han hører på i den bemannede psykiatriboligen han bor i. Så skal jeg introdusere låta jeg, eller?
2: Ja, for Kamal er vel ikke her, eller?
1: Nei, Kamal er ikke her.
2: Er det egentlig, hæ?
1: Vet du hva? Harvey Dent, Two-Face her. Nå blir jeg Kamal. Jeg vil gjerne at hele landet nå kollektivt hører på All Right av Kendrick Lamar.
2: Tusen takk.

0: Det är Donkey Boy som tonar ut och till dök som spelar hipster runt omkring. Den här är då ifrån herrens år. Jag vill ju tippa Sven.
1: 2007. 8.
0: 2006. 14.
1: Nej, är det sant? Ja, jag har en djup känsla att jag vill gärna höra nya låtar från Donkey Boy, så visst är någon från Donkey Boy som hör på, då måste jag gärna lägga något nytt för jag älskar Donkey Boy.
0: Ja, det har väl inte skett någonting. Halloj, de har gett ut en singel i år.
1: Tuller du med mig?
0: Flash of Light står det vittlig här.
1: Ja, ring musikavdelningen, detta måste vi spela imorgon.
0: Ja, ja.
1: Är det någon notatbok entusiast i salen?
0: Ja.
1: Ja,
0: hon har varit här.
1: Så bra, någon som är glad i notater, det är väldigt väldigt bra. Jag tänkte vi kunde ta en runda då. Alla i landsmötet kan flott och kika lite notaterna så se både det göjaste, mest intressanta. Kanske det är något du har glömt. Vad är i din notatbok, Torfinn, du bara slår upp på en tillfällig sida?
0: Ja. Alltså det första som sker när jag öppnar den notatblockfunktionen på telefonen min, det är att det kommer upp den sista jag skrev in.
1: Ja.
0: Den är från helga, lördagen. Det skedde här i 7-tiden om kvällen, ser jag. Där står det först. Pitch, kolon. Siri och jag reiser runt i Europa och letar efter en gatehund att ta med hem. Det är alltså fruen och jag. Och så jag såg på Ronny och Tuvas lilla greske tjohej.
1: Ja.
0: Och då sa fruen sån, kanske hon har ju lite lust på hon.
1: Ja.
0: Och då sa så ja men då kan jag se logga sån koncept där att färd runt i Europa och för att känna någon som fäkt med sig en gatehund från Mexiko så. Hej. Hit till Trondheim. Hej till det. Hoppas går bra med hon.
1: Ja, det är väldigt bra.
0: Ja.
1: Och detta är ju CEO mycket om oss då för en stor del av jobben vår är ju faktiskt bara att komma på tull och fjas och snacka om på radion.
0: Ja.
1: Så jag noterar ju dagligt.
0: Ja.
1: Så det igår var det säkert 4-5 nya notater och jag vill tro det många av oss har många nya göjiga notater där ute.
0: Mm.
1: Men jag husker bland annat jag hade ett notat som jag vaknade gång på natten och så kom jag på något så helt otroligt morsomt som jag kunde snacka om på radion och så skrev jag ner på notat på telefonen och så bara sån det är så lamet att sova. Kom på jobb på morgonmöte och så var det sån jag vet inte vad jag ska bruka det till men det stod Ole Brom hehe på notat.
0: Ole Brom hehe.
1: Det var en kjempeidé på morgonen. Ante inte vad det betydde när jag kom på jobb. Detta har ju blivit en hel episode i Seinfeld. Jag vet inte om du har sett episoden, det är väl säsong 2, The Heart Attack.
0: Jo,
1: den episoden
0: där.
1: Ja. Jerry vaknar upp och har ett notat som ingen klarar att tyda.
0: Ja.
1: Så jag tog en kik på min notat idag och började sån, det må ju vara något göj glömt notat där. Och jag fann ett supert notat som jag ska bara läsa upp för dig nu. Är du klar?
0: Jag är klar, ja.
1: Erik Cantona Möller. Og Ørjan Krokodille.
0: Ørjan Kroko, mellomrom Dille.
1: Ja, Ørjan Krokodille. Og det har jeg notert for noen uker siden, og jeg har glemt det helt bort, men det er altså en norsk fotballspiller som heter Ørjan Krokodille. Han spiller visst på Gjøa i 6. divisjon.
0: Ja, vel ja. Men det kanskje heiten egentlig Dille til etternavn da?
1: Jeg har ikke peiling. Altså, på fotball.no, som er der du registrerer alle norske fotballkampe, så står han oppført som Ørjan Krokodille.
0: Ja.
1: Men om han hette det i pass, eller om dette er bare noe høst han har funnet på inne på fotball.no, det vet jeg ikke. Men han, Erik Cantona Møller, han hadde helt glemt, så det måtte jeg google og finne ut hva det var. Og han er tidligere vinner av Rema 1000s årlige ansvarspris, og jeg kjøper man i Rema 1000. Og sikkert antageligvis Manchester United-fan da, for han heter da altså Erik Cantona Møller, som jeg synes er bra navn.
0: Og for han har sikkert Anati Cantona på grunn av fotballfascinasjonen sin.
1: Jeg vil tro at han enten er superfan, eller at han har tapt et veddemål og hei på et annet lag.
0: Jeg har jo kommentert en kamp mellom Gjøa og Otterøya en gang. I 6. divisjon, tror jeg. Men jeg kan ikke huske en Ørjan Krokodille, nei. Eller Øyvind, Ørjan.
1: Ørjan Krokodille. Nei, men dette må da være noen der ute som kjenner Ørjan Krokodille.
0: Ja, ja,
1: helt. Ørjan Krokodille, hvis du hører på, vi beklager at vi dro deg inn i dette, men det sto bare et dumt notat, så det bare å beklage. Men jeg håper du tar det som en hyllest, da. Vi synes du har et veldig flott navn.
0: Kom en melding fra Ivar Morten her nå, Sven, der han skriver, hadde en notatbok på 70. I tallet, men den var manuell och i den noterade jag bilnummer. Det var tio det.
1: Ja, men det är bra.
0: Ja. Så med andra ord, det här är det stort takhøgde i landsmötet idag för dina personliga notater.
1: Ja, ja, allt går i grisen som de säger. Det sitter ju två grisar här nu.
0: Allt går i grisen. Okej, då tuffa det här mötet vidare. Det här är då Delara med själen.

0: fångad av en stormvind i Black Ingvars version.
1: Wow.
0: Ja. Anders skrev Black Ingvars made my day. 4 utropstegn. Perfect. Och så skrev en wee för fira med napoleonskake, tänker jag. Oh happy day. Marianne, nu gjorde du någon väldigt lycklig här. Åh, oh, herregud, skriver bergenseren Anette. Den här går rätt in på körespillisten min. Fick ståpels när den gick från den traditionella öppningen till MGP och rätt över i deilig gitarr. Ja, ja.
1: Det är så bra.
0: Då säger oss välkommen till Ordet är fritt i dagens landsmöte.
1: Ja, och då tar vi in många där delegater som har sent oss massa goda boktips. Och Ingrid skriver, skall du till Japan så må du läsa Kafka på stranden med Murakami. Ja. Där finner du vägen till steinen där inne. Hilsen Ingrid, och då kan jag ju säga till alla sammen, som hvis du inte engang liker att läsa böcker, så kan du ju nu höra denna boka i lydbokformat, ja, i appen NRK Radio, för detta är ju den boka som du ska ha i läseklubben, NRKs fantastiska litteraturpodcast.
0: Är det där, ja? Så det, okay, det, så Kafka på stranden är nästa bok.
1: Ja, du kan läsa den samman med Vidar Magnussen och läseklubben.
0: Ivar Morten skriver, är det i Bergen kan ni läsa böckerna till Jörgen Jäger, mannen bak Mord i Sogn?
1: Ja.
0: Kjempespennende krim, skriver han.
1: Skal du til Fevang, ta med trilogien til Lars Mytting, skriver Halvor. Sven, du må føre opp. Hvem brente Jon Savio på lista? Isalil Kolpus.
0: Ja.
1: For en dame hun kan skrive. Og vet du hva, Leila? Jeg skal jo til Finnmark til høsten.
0: Ja.
1: Da skal jeg jagu ta og lese den når jeg er på reise der.
0: Og så er det hva så innom at hvis du i Bø i Telemark, så anbefalte Christian boka Støy, og da lurte oss på hva som støya der, og da skriver Elena at det er rånerne som lager støy i Bø. Ja.
1: Ja. Den ser veldig kul ut, en, rett og slett en rånerroman, det er jo godt å si, rånerroman, Torfinn Borkhus. Ja,
0: det Sven, det var helt perfekt for det å si.
1: Hitra! Er kanskje godt for deg å si, Torfinn?
0: Hitra, ja.
1: Hitra. Og den anbefaler Ellen Margrethe. Den er skrevet av den trønderske krimforfatteren Samuel Bjørk. Spenningsbok.
0: Ja!
1: Og tenk å sitte på Hitra og lese noe krim fra Hitra. Det kan jo nesten bli for spennende, tenker jeg.
0: Anonym skriver, skal du til Mandal? Les Rita Aslesen.
1: Oi, oi, oi.
0: Rita Aslesen. Du er jo mandalitt, Sven. Har du ikke hørt om henne?
1: Jeg har ikke hørt nok om henne i alle fall, men jeg ser at hun er i gang med en krimserie som utspiller seg i Kyllinggata i Mandal.
0: Ja, finns det Kyllinggata i Mandal?
1: Ikke som jeg vet om.
0: Ja, men krimforfatterne har vel lov å dikte litt i sitt lille univers, har de ikke?
1: Jo, det er ofte veldig lurt. Det er veldig lurt, sånn som han godeste Mytting.
0: Ja.
1: Det er jo liksom i Ringebu eller Fåvang eller sånt da, men det heter jo Butangen i boka. Det er jo liksom, ja, kan det være litt greit, bare for at ikke du skal liksom treffe folk midt i knauskår på en måte, hvis du skjønner.
0: Simon, han har en annen anbefaling. Ja. Han skriver, i Trøndelag kan du lese Donald Duck og Co.
1: Ja.
0: Er det, ja, ja. Jeg vet ikke hva, hvordan man skal tolke det, men tolker jeg litt på humoristisk vis da.
1: Ja. Nei, den er ikke dum, den vi tar, vi skriver den der.
0: Og skriver den, jeg skriver den, absolutt.

0: Vi skal kalle opp Meteorologisk institutt. Rebecca Rogentin, god ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Ja, det strålende solskinsvær i hele Buskerud nå, eller?
1: Ja, det jo en veldig fin dag i dag. Man ser jo, det kommer litt mer skyer alt eftersom.
0: Og når kommer skyene?
1: Man har sett at man ser ju på webbkameran att det har kommit lite redan nu och så kommer det gradvis lite mer skyer ut över kvällen, men man vill nog fortfarande se solen titta fram ändå.
0: Ja, och vad slags temperaturer är det vi har i Buskerud?
1: Ja, temperaturerna ligger på 12 till 14 grader, så Drammen har ju nu en temperatur på 12,8 och Lier 12,3 och så har vi Kongsberg som ligger på 11,2. Så ja. Det ligger ja, runt 11-12 men vill gå upp till 13-14 idag.
0: Ja, och hvis vi ser lite längre upp i fylket då, så är det någon minusgrader någonstans eller?
1: Ja, just nu så är det ju inte någon minusgrader längre, men det vill ju, eller jo, Hemsedal Skicenter har ju minusgrader, men det ligger ju på 1344 meter, så det är väl förståeligt. Men det vill ju bli minusgrader igen i natt då, upp i fjällområdena och helt väst i Buskerud.
0: Så kommer den dag imorgon, vad har vi i vente?
1: Ja, så imorgon så blir det lite kyligt till att börja med och temperaturer på 1-3 grader. Och så vill det bli mer och mer sol utöver eftermiddagen och kvällen i morgon. Och temperaturerna kommer ligga på runt 14 grader imorgon på dagtid.
0: Ja, kanske lite grann högre än idag när man tror.
1: Ja, kanske lite högre imorgon.
0: Ja. Tack ska du ha för att du gav oss detta värvarsle.
2: Har du några prognoser för 17 maj, Rebecca?
1: Ja, det är ju lite sån ostadig vär i nästa uke. Så från 17 maj så är det ganska osäkert. Just nu står det att det är 40% chans för nederbörd på 17 maj.
2: Okay. Ja, men då har du ju större chans för sol då.
0: Ja, det är det. Du har så positivt. Du har ju det. Ja. Skrudd samman sån. Du, det var väldigt fint att du gav oss ett slags hopp. Så syns jag 40% kanske var lite mycket, men det är ännu en stund igen. Tack ska du ha, Rebecca.

0: Alan Walker hade med sig Nuni Bao i låta Alone.
1: Ja, det var länge sedan jag hade hört.
0: Ja, det var ett fint gensvar.
1: Det är ju många som drar till de samma städerna om och om igen.
0: Ja.
1: För det är så fint, och varför ska man gå och resa någon sted då?
0: Nej, och när man först har blivit känt ett sted så har man kanske också blivit känt med några människor man har lust att möta igen och en favoritrestaurang och så vidare, så jag kan förstå det.
1: Ja, men det är sällan att folk gider och se gå till toppen av Eiffeltornet och stå i den samma kön 15 gånger på rad, tror du?
0: Jo. Ja, jag har faktiskt presterat att vara i Paris utan att gå dit också, för jag hade upplevt det förr, så ja. Jag är enig med dig i det.
1: Ja.
0: Någon attraktioner håller det kanske att göra en gång.
1: Det är de typen tingene vi snackar om idag i appen NRK Radio. Sök på Sandra och klick på send in. Fortell oss om drömmeturistattraktionen. Kanske du allerede har varit där och fortell lite om den.
0: Ja. Gör det, vi gläder oss.
1: Eller något annat på hjärtat.
0: Det kan bli inspiration för många som sitter och planlägger ferie i dessa dagar. Och när du nämnde Eiffeltornet,
1: ja,
0: så slår det mig att där kan man ju också bomme
1: på Eiffeltornet.
0: Nej, det är ganska lätt att se. Det är ganska lätt att se det.
1: Trafotorn istället.
0: Nej, men jag tänker på när du bokar. Mm. Det hade varit grejt att veta när är det absolut mest tryggt där.
1: Ja.
0: Ja. Du kan komma till Eiffeltornet på dagar hvor det tar timesvis att uppleva det.
1: Ja.
0: Mm. Du kan också boka dig ferie till Venezia för exempel på ett tidspunkt där det är så lavt vatten i kanalen att det luktar hög.
1: Oh.
0: Ja. Sånt bör man ju veta om på förhand. Det är väl nog med en rosa sjö som är den inte rosa hela tiden?
1: Jag vet inte.
0: Nej, jag är inte säker, men det är lätt att bli lurt.
1: Ja, på detta stora internetet så ser du ju, och så ser man ju också någon av de som wow, du är helt alene där. Det ser ju ut som du kan få ta massa flotta bilder och så kommer du dit och så är du inte det.
0: Nej, inte sant. Och när vi först snackar om det så har ju det har dukat upp en ny dimension i den problemställningen att bli lurt när man planlägger ferie. Jo.
1: Varför kan inte ting bara bli lite enklare med alla framskritt? Varför måste det bli vanskligare?
0: Jag är helt enig med dig. Men nu har vi ju fått kunstig intelligens.
1: Ja.
0: Ja, och i din sida så läste jag om att det nå vid flera anledningar har varit turister som har betalt för för exempel en ferielägenhet som inte finns. Hvor kunstig intelligens har lagt flotta bilder, flotta texter och så finns den inte.
1: Nej.
0: Men ända värre, attraktioner som inte finns.
1: Ja.
0: Finns nå. Och detta är alltså videor som blir lagd inte för att de i utgångspunktet vill sälja biljetter till attraktionerna, men för de vill ha många visningar på sociala medier.
1: Mm.
0: Det är bland annat en gondolbana. Ett thailändsk par reste över 300 kilometer för att besöka en gondolbana som inte existerar.
1: Nej.
0: Det var bara lagd i en KI-video, och den videon tjänte ju många pengar till den som lagde videon, men de stackarna som stod där då hade betalt pengar för att dra till det stället där den skulle vara. De stod lite på barmark för att försäkringen täcker inte sån typ av svindel.
1: Nej, det är ju du som har blivit lurt.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så där är det både norska och internationella forbrukerorganisationer som nå i förkant av sommaren 2026 är ute och advarer. Vär helt säker på att det du beställer finns. Och skulle det först ha gått galt så är det ett av två du har, för försäkringen vill inte täcka det sannolikt. Du kan enten kontakta plattformen där du köpte det, visst det var
1: de som har lurt dig.
0: Nej, visst det är hotels.com för exempel som lägger det ut, så är det deras plikt att sørge för att annonsen är sannfärdig. Så okay. Min beställde ett hotell på i ett land på ett hotell hvor ingenting var som det så ut.
1: Nej.
0: Det var inte pool, selv om de hade köpt det på grund av det och så vidare. Och då var det inte någon försäkring som täckte det, men hotels.com tog ansvar för att annonsen var fake.
1: Mm.
0: Eller, hvis du har betalt resan med kreditkort,
1: ja,
0: så kan det hende att den försäkringen kan ta det, men det är ju inte någon garanti för det.
1: Men vad är konkreta rådet då? Att du bör google attraktionen, kanske, ja, flera steder?
0: Är det för gott till att vara sant?
1: För billigt för exempel?
0: Ja, nettopp. Det är ett exempel som framhålls, hvor du får den lyxusen som kostar dubbelt så mycket hos alla de andra tillbydarna. Då är det inte den lyxusen.
1: Nej.
0: Och visst är en gondolbana på många kilometer hängande över ett fossefall och med alltså
1: gengörning runt.
0: Nämligen.
1: Ja.
0: Och rosa elefanter.
1: Ja.
0: Så är det sannolikt för gott till att vara sant, och då
1: googla den en gång till i vart fall.
0: Ja, gör det. Gör det. Nej, men det är alltid möjligt att tro fel, men de flesta tror heldigvis rätt.
1: Ja, men är det kanske en turistattraktion som inte var som du hade tänkt, så fortell oss gärna om det också i appen NRK Radio. Sök på Sandra och klick på send in.
0: Här kommer Simply Red.

0: Nya dimension.
1: Igår så fick jag mig en helt ny upplevelse som var väldigt knyttet til låten Når jeg gikk meg vill, bokstavligt talt i fjellet.
0: Ja, hvordan den turen endte, det får du vite om noen minutter. Her først Victoria Nadine.